20 minutes past 10 o'clock ndongodzero kachira ya FM mangwanana akanaka sondo harakanaka vanhu vaenda kumachechi vamwe vari kuenda kumachechi vamwe vatobvako atongoti kamangwanani hakune vakateerera redio vamwe vari kudhiraivha chino machechi vamwe vari kudhiraivha chibva kumachechi vamwe vari pamabasa vamwe vari kudzimba vamuka sei zvenyu taura neni gogobu one munhu wamunozorora mavambeveve one munhu ane love haina ndidi kudziwa kuti ndine love Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha